0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
1: Jag
3: har ju spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
2: En gång till för
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
3: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
5: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: är U2, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: Det här är rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Rumors spread around, and that takes the time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaderaderaderaderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaderaderaderaderaj.
2: En gång till för
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
5: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då?
2: Raderaj, raderaj, raderaj.
1: Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till. För
1: vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
4: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverk.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Vilken skön veckaklocka. AC/DC rockklassiker med jättehiten TNT. God morgon och hjärtligt välkommen till den här lördagen. Peter Miljati heter jag som har äran att hålla dig sällskap för några timmar. Och igår eftermiddags så kunde du höra de högst placerade låtarna på topp 666. Och om du mot förmodan missade det så kommer du få en ny chans idag. Efter klockan 11 så kommer jag presentera de 10 högst placerade låtarna. Missa inte där. Strax i radion Green Day och Dire Straits. Först YouTube, Where the Streets Have No Name.

perfekt musik så här på morgonkvisten. Brothers in Arms heter låten med inga mindre än Dire Straits. Så än en gång så vill jag bara påminna om att efter klockan 11 idag så kommer du höra de högst placerade låtarna på topp 666. Listan avgjordes igår, så att om du mot förmodan missade det så har du en ny chans idag. Strax i radion, Mötley Crüe, det blir Go Go Dolls och musik ifrån Toto, men först det här.

ska prata om här i rockklassiker Hold the Line med Toto. Och precis som utlovat så får du alldeles strax Go Go Dolls med Iris, dessutom Kiss med Crazy Crazy Nights. Och vem vet, det kanske blir en sån för Lennart ifrån Eskilstuna, rörmockaren, som igår kammade hem mer än en halv miljon kronor i tävlingen Kassavalvet. Än ett stort grattis till honom. Han känner sig nog lite som Dr. Feelgood idag. Apropå det, här är den tillsammans med Motley Crue.

fem låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Chris i Rockklassiker. Och vem vet, kanske blir det en crazy, crazy night. Det återstår att se. Vi har ju både en morgon, förmiddag och dag att klara av först. Strax i radion, mer av den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Det blir Linkin Park, Europe, Bruce Springsteen, Rolling Stones och mycket annat. Nu ska vi ta en titt på väderleksprognosen för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får ostadigt med regn och regnskurar på många håll. Vinden den blir måttlig till frisk, lokalt ganska blåsigt, särskilt i västra och södra Götaland. Temperaturen landar någonstans mellan 15 och 18 grader. Tvelan får molnigt med regn på flera håll. Mellan skurarna kan det dock förekomma kortare solglimtar. Det blir måttlig till frisk sydvästlig vind, lokalt med kraftigare byar. Temperatur mellan 14 och 17 grader. Och Norrland får en del regn eller regnskurar. Vinden blir svag till måttlig i inlandet och friskare vid kusten. Temperatur mellan 7 till 15 grader i fjälltrakterna blir det betydligt kyligare.
2: Det här är Rockklassiker.

mot dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70, 80 och 90-talet.

svenska musik, rockklassiker den här lördagsmorgonen. Brilliant Disguise med ingen mindre än Bruce Springsteen. Gillar du Motorhead? Då finns det alla anledningar att fortsätta lyssna. Ace of Spades i radion alldeles strax. Dessutom Supertramp, Aerosmith, Journey och mycket, mycket annat. Nu är det läge att starta upp den här lördagen på allvar. Här är Rolling Stones, Storm Me Up.

0: en bra drag i den här. Anouk i rockklassiker med Nobody's Wife. Det har bara gått en dag sedan vi hörde dem senast. Man saknar dem redan. Jag pratar om Jonas, Hasse och Linda. På måndag är de ju tillbaka igen och lyssnar på det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
2: Ja.
3: Alltså.
2: Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker

Smith om Living on the Edge i rockklassiker. Då missade du avslutningen igår på topp 666, så vet du inte om den där låten klarar sig upp bland de högst placerade låtarna på listan. Men du kommer att få en ny chans efter klockan 11 idag, så presenterar jag de 10 högst placerade låtarna på topp 666, de absolut bästa rocklåtarna. Missa inte där efter klockan 11 idag. Just

0: klassiker, en personlig favorit, Love Bites. Peter Emilia så heter jag, som har äran att hålla dig i sällskap. Tack snälla för att du väljer att hänga med mig. Wasp alldeles strax i radion. Dessutom Creedence Clearwater Revival. Det blir Ebba Grön, Bon Jovi och mycket annat. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får ostadigt med regn eller regnskurar på många håll. Vinden blir måttlig till frisk, lokalt ganska blåsigt, särskilt i västra och södra Götaland. Temperaturen landar någonstans mellan 15 och 18 grader. Svealand får molnigt med regn på flera håll. Mellan skurarna kan det dock förekomma kortare solglimtar. Det blir måttlig till frisk sydvästlig vind lokalt med kraftigare byar och en temperatur mellan 14 och 17 grader. Och Norrland får en del regn eller regnskurar, men vinden blir svag till måttlig i inlandet och friskare vid kusten. Temperatur mellan 7 till 15 grader i fjälltrakterna blir det betydligt kyligare.
2: Rockklassiker

snacktörn. Ebba Grön i rockklassiker med Staten och Kapitalet. Det är inte särskilt lång tid kvar nu. Efter klockan 11 så kommer du höra de 10 högst placerade låtarna på topp 666. Listan avgjordes igår i eftermiddag, men missar du så får du alltså en ny chans idag efter klockan 11. Nu närmast är det dags att presentera rockåret där du kan vara med och gissa på vilket år det handlar om. Du ska få 3 låtar i rad. Dessutom kan jag tala om att tv-serien Friends hade premiär. Och gick man på bio, då kunde man se filmer som bland annat Forrest Gump, Pulp Fiction och Lejonkungen. Vilket år kan det handla om idag, månntro? 3 låtar i rad från då. Här är först ut till Bon Jovi och Always. Det handlar om rockåret. This Romeo is bleeding.

Soundgarden avslutar dagens rockår med Spoonman, och så var det live dessförinnan med I Alone och Bon Jovi Always. Alla tre låtarna från rockåret 1994. Strax i radion Ozzy Osbourne, Soul Asylum, det blir Status Quo, Aerosmith och mycket annat, men första här.

klassisk musik på rockklassiker den här lördags förmiddagen. Rocking all over the world med Status Quo. Om du inte redan har laddat ner våran app så tycker jag du ska göra det. Den heter Radio Play och med hjälp av den så kan du lyssna på rockklassiker. Var du än befinner dig i Sverige så länge du har uppkoppling. Appen är alltså gratis. Ladda ner den nu. Radio Play heter den. Vidare musiken ska vi. Här är oss i Osborn. Born.

0: Rockklassiker med den bästa musiken från 70, 80 och 90-talen. Aerosmith här med jättehiten Love in Elevator. Om ungefär 10 minuter så är det dags att starta nedräkningen av de högst placerade låtarna på Top 666-listan som avgjordes igår. Men missar du det så får du alltså en ny chans efter klockan 11. Missa inte de högst placerade låtarna på den största topplistan, nämligen Top 666. Nu närmast en snabb titt på väderleksprognosen för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får ostadigt med regn eller regnskurar på många håll. Vinden blir måttlig till frisk, lokalt ganska blåsigt, särskilt i västra och södra Götaland. Temperaturen någonstans mellan 15 och 18 grader. Svealand får molnigt med regn på flera håll. Mellan skurarna kan det dock förekomma kortare solglimtar. Vinden blir måttlig till frisk sydvästlig, lokalt med kraftigare byar. Temperatur mellan 14 och 17 grader. Och Norrland får en del regn eller regnskurar. Vinden den blir svag till måttlig i inlandet och friskare vid kusten. Temperatur mellan 7 och 15 grader. I fjälltrakterna blir det betydligt kyligare.
2: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright? Rock Classic Top 666.
1: Vi rappar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rock Classic Top 666. Nummer 10.

Rockklassiker topp 666. Igår eftermiddags så avgjordes allt och idag så får du en ny chans att lyssna på de 10 högst placerade låtarna om du mot förmodan missade det igår. På plats nummer 10, Kiss, I Was Made For Loving You, och så Dio här, gruppen som bildades 1982 av sångaren Ronnie James Dio efter att han hade lämnat Black Sabbath. Holy Diver på plats nummer 9, och vi fortsätter att spela de hetaste rocklåtarna. Den här topplistan har ju du kunnat vara med och påverka. Här är plats nummer 8, Bruce Springsteen, Born to Run.

0: Gruppen Queen som fick flera låtar på listan. Här med Bohemian Rhapsody, plats nummer 6. Rockklassiker, topp 666. En lista som du har kunnat vara med och påverka. Den avgjordes igår eftermiddags, men idag så får du då en ny chans att höra de 10 överst placerade låtarna. Och vi fortsätter alldeles strax med plats nummer 5, och då handlar det om Whitesnake.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då?
3: Raderaj, raderaj, raderaj.
2: Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
4: En gång till. För
2: vad har jag druckit?
5: Sprit.
3: Ja, det är spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
5: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
6: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Raderaj, raderaj.
0: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 5.

Nu svänger på brom där. Plats nummer 4 på den största topplistan. Rockklassiker. Topp 666. AC/DC och Back in Black och Angus Youngs skoluniform. Det är väl kanske en av rockens allra största kännetecken. Vi kliver vidare på topplistan med plats nummer 3. Och tittar du på fotbolls-VM i somras så kunde du höra den här låten till förbannelse. Det kan ju också bero på att den är riktigt bra. Och av lyssnarna på rockklassiker så har den blivit framröstad till plats nummer 3. Det handlar om Bon Jovi. Det är läge att höja volymen på radio nu. Här är Living on a Prayer.

Sacred Dawn to the Paradise City, Guns N' Roses plats nummer 2 på den största topplistan, rockklassikers topp 666 som du har kunnat vara med och påverka. Igår eftermiddag så avslutades listan. Idag har du fått en ny chans att lyssna in de 10 högst placerade låtarna, och det återstår bara en, och den släpptes 1971, skrevs av Jimmy Page och Robert Plant, och trots att låten blev en enorm succé så släpptes den aldrig som kommersiell singel i USA. Plats nummer 1 på topp 666 går till Led Zeppelin. Här är Stairway to Heaven.

0: Efter att vi har räknat till tiotusentals röster så kom vi fram till att Led Zeppelin med Stairway to Heaven tar plats nummer ett på den absolut största topplistan. Rockklassiker topp 666. Stort tack till dig som har varit med och röstat. Strax fortsätter vi med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talet. Då blir det Iron Maiden, Dire Straits, Def Leppard, Metallica och mycket annat. Nu närmast ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland får idag växlande molnigt, lokala skurar, måttlig sydvästlig till västlig vind och en temperatur mellan 15 till 18 grader. Svealand får mest molnigt, lätt regn på sina håll, det blir svag till måttlig sydvästlig vind och 14 till 17 grader. Och Norrland får mulet och regnigt på många håll. Det blir friska vindar längs kusten och i fjälltrakterna. Temperaturen den hamnar någonstans mellan 8 och 15 grader. Det var väderleksprognosen i studion Peter.
2: Det här är Rockklassiker.

riktigt skön låt som det är bara att glida med till. Dire Straits i rockklassiker. Sultans of Swing. Och så var det lite Iron Maiden dessförinnan med Aces High. Den 13 november är det dags för nästa rockklassikerkryssning. Och det här vill du inte missa. Bland annat så har vi bjudit med AC/DC-tributbandet Angus. Dessutom, som om det inte skulle vara nog då, så har vi också rockklassiker All Stars ombord med Nina Söderqvist i täten. Hon har bjudit med gästartisterna Joakim Kanz, Key Marcello och Dag Finn. Vill du boka biljetter till den här kryssningen så gör det nog säkrast i att gå in på hemsidan redan nu. rockklassiker.se. Där får du all information. Dessutom en alldeles speciell kod som du kan använda av när du bokar. Jag hoppas verkligen vi ses ombord på Viking Glory den 13 och

Depeche. Reach out and touch faith. Personal Jesus. Och alldeles strax i radion, musik ifrån bland annat Rolling Stones, Prince, Nirvana, Imperiet. Ja, du hör ju själv. Det finns all anledning att fortsätta att lyssna på en av Sveriges absolut största radiostationer, nämligen rockklassiker.

Rolling Stones, Rock Classiker. I can't get no satisfaction. Det kanske vi kan råda bot på med våran rockklassikerkryssning. Jag pratade om den lite tidigare, jag vill bara nämna det en gång till, att den 13 november är det dags att bege sig ut på Östersjön tillsammans med det Viking Glory. Jag är supertaggad, har redan packat mitt handbagage. Jag hoppas att vi ses ombord. Gå in på hemsidan rockklassiker.se och boka din biljett till kryssningen.

0: önskar platta på rockklassiker CC Cowboys med Imperiet från albumet Blå himlen Blues. Strax YouTube, Aerosmith, Who, AC/DC, CC Top och mycket annat. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för den här lördagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland får växlande molnighet och lokala skurar. Det blir måttlig sydvästlig till västlig vind och en temperatur mellan 15 till 18 grader. Svealand får mest molnigt, lätt regn på sina håll, svag till måttlig sydvästlig vind och 14 till 17 grader. Och Norrland får mulet och regn på många håll. Friska vindar längs kusten och i fjälltrakten och en temperatur som landar någonstans mellan 8 och 14 grader. Det var väderleksprognosen. Jag heter Peter Miljatig.
2: Det här är Rockklassiker.

Smith med rockklassiker Ragged Doll. Peter Milja tycker att jag som är ditt sällskap under den här lördagen och om ungefär en månad, närmare bestämt den 20 oktober, är det dags för den årliga radiogalan som heter Guldörat. Och nu är röstningen öppen i publikkategorierna. Jag kan stolt berätta att rockklassiker är nominerade i två olika kategorier. Dels årets radiokanal och sen också årets programledare, där både Jonas Nilsson och Nicky Borg är nominerade. Så nu vet du vad du ska göra. Det är bara att gå in och rösta på oss. Och på dem, gå in på rockklassiker.se och så följer du den länken som finns där. No.

0: Rockaskar med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Viva Las Vegas med inga mindre än CC Top. Strax Scorpions, Alice Cooper och Thin Lizzy. Så vill jag bara påminna om vad som hände på måndag morgon igen. Det var ju bara senast igår vi hörde dem, men man saknar dem redan.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
3: En gång till för
2: vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Jag
4: har ju spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag,
2: mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Raderaj.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

antagligen en av de bästa rockballaderna, Wind of Change med Scorpions i rockklassiker. Peter Milja tänker till oss med ditt sällskap ett litet tag till. Nina Söderqvist gör sig beredd. Hon står utanför studion här och hon tar hand om dig efter 14.00. Nu närmar sig radion Alice.

0: Välkommen hjärtstartare, Motion Crew, Kickstart My Heart. Och så var det Tim och Lisa dessförinnan, Peter Milas heter jag, som har varit ditt sällskap. Vi hörs igen imorgon mellan 8 och 14. Nina Söderqvist tar hand om dig efter 14.00, men närmast ska vi kika på väderprognosen för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får växlande molnighet, lokala skurar. Det blir måttlig sydvästlig till västlig vind och en temperatur mellan 15 och 18 grader. Svealand får mest molnigt, lätt regn på sina håll, svag till måttlig sydvästlig vind och 14 till 17 grader. Och Norrland får mulet och regnigt på många håll. Det blir friska vindar längs kusten och i fjälltrakterna. Temperaturen landar någonstans mellan 8 och 14 grader.
1: Rockklassiker

Fantastiska Queen och Freddie Mercury, vilken röst! Han hade ju ett väldigt framträdande överbett och vad jag förstår också flera extra tänder i överkäken. 3-4 stycken som var där. Det var väldigt, väldigt trångt och många var ju på honom att han skulle operera sina tänder för att se lite bättre ut. Men han gjorde inte det. Han var lite orolig om det skulle påverka hans röst och tack och lov att han stod på sig, för hans röst är ju magnifik. Varmt välkommen den här lördag eftermiddagen till Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist och jag ska verkligen ge dig den bästa musiken från 70, 80, 90. Imperiet hör du här, även lite The Flappard och Damn Yankees alldeles strax.

93% av alla hundägare påstår att deras hund kan le. Ja, vem vet. Här fick du i alla fall The Flappards Animal. Det är lördag eftermiddag på Rockklassiker och jag, Nina Söderqvist, ska fortsätta ge dig den bästa musiken, både Neil Young och Black Sabbath. Och sen ska du få höra om svensexan som gick käpprätt åt skogen.

Jag vet inte hur det är med dig, men ibland kan jag ha väldigt mycket otur när jag tänker. Det kan bli väldigt fel. Jag erkänner också. Men så pass att jag skulle göra som de här killarna i Norrköping. Nej, det tror jag inte. Det här var alltså, polisen fick ett samtal. Det sitter en man, maskerad man, och riktar en pistol mot huvudet mot en förare i en bil. Ja, vad händer? Polisen drar ut insatsstyrkan, herregud. Ja, det var ju en svensexa. Men snälla människor i Hagelby, Norrköping, vad är det för fel? Förstår ni inte att det här blir fara på färde om det här är bland allmänheten? Och polisen var också väldigt tydlig när man kom på plats att det här var ju inte okej. Och polisen säger också, vi var väldigt tydliga med kommunikationen och det blev en uppläxning på riktigt. Ja, så kan det väl vara. Var de utklädda till busar ska de väl bli uppläxade av polisen också. Ja. Nu fortsätter vi den här härliga lördagen med en riktigt härlig låt från Hewitt Mix, Thorn in My Side.

0: Lady Gaga har fått barn, 40 år gammal är hon, och Nashville's International Airport ska byta namn för att hedra Dolly Parton. Exakt vilken vad namnet ska bli är ändå inte satt. Ja, det fick jag faktiskt lära mig i Morgonrock nu i veckan. Du vet väl att Jonas, Hasse och Linda, de är tillbaka redan på måndag 05.30 här på Rockklassiker. Men det är lördag, du ska få lite väder och vind alldeles strax och mer av den bästa musiken från både Skid Row, AC/DC och U2.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på ostadigt och ganska blåsigt höstväder. I Stockholm och stora delar av Svealand blir det omkring 17 grader, sydvästlig vind och tidvis skurar. I Götaland där blir det också blåsigt och skurbetonat, framförallt i väster. Och Göteborgstrakten får omkring 16 grader och där ser det ut att komma mer regn än längre österut. Och i södra Norrland där blir det överlag molnigt och ostadigt med regn på sina håll.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Fredag den 13 november, jag ska fråga först, är du vidskeplig av dig? Nej, du vet väl att fredag den 13 är ett lyckodatum. Det händer ju mindre saker på en fredag den 13 än någon annan fredag, så är det med det. Och fredag den 13 november, då åker vi ut på Rockklassikers kryssning. Du ska väl med, snälla rara? Ja, det här är ju den årliga kryssningen och den går av stapeln på Viking Glory. Vi åker 24 timmar och det är fullt med rock'n'roll människor ombord. Rockklassiker Allstars, Janina Söderqvist, gästartister Joakim Kanz, Kim Marcello. Vi har Dag Finn, vi har Marcus Zachrisson Rubin som kommer att tolka Ossi skulle jag tippa på. Fantastiskt band! Ja, det här får du inte missa. Gå in på rockklassiker.se och boka din hytt redan nu. För de går åt, det vill jag lova. Vi fortsätter den här härliga lördagen med Aerosmith. Nu svänger vi på höfterna. Walk this way!

0: Symphony of Destruction från Megadeth. 92 släpptes den här och är en av bandets största låtar. Och den här kom ju till då sångaren Dave, han fick idén när han funderade lite djupt över vad händer när en människa får en enorm makt och börjar kontrollera andra. Som om det inte har hänt. Det var då den här låten kom till i alla fall. Lördag är det och du ska få med den bästa musiken av mig, Nina Söderqvist. ZZ Top, Eagles, Judas Priest och Red Hot Chili Peppers.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
3: En gång till.
2: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, det är spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
6: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

Har du koll på när ditt pass går ut? Är det så att det går ut nästa år 2027, så tänk på det här. Polisen går till och med ut och tipsar nu om att det är väldigt många människors pass som går ut nästa år. Närmare bestämt 2,5 miljoner svenskar behöver förnya sitt pass 2027. Och vad beror det här på då? Ja, efter pandemin så börjar vi ju vilja resa igen. Så 2022 var det väldigt många som skaffade pass. Det räcker ju 5 år ett pass för en vuxen människa, 3 år för ett barn. Så tänk på det. Boka tid redan i höst för nästa år, eller kanske till och med förnya passet nu, så att du slipper de här oändliga köerna som kan tänkas bli. Vilket bra tips du får av mig, Nina Sarkvist, den här eftermiddagen, eller hur? Och vi fortsätter att njuta av musiken, så håll i hatten, skaka loss höfterna, för nu kör vi.

0: En riktig rock queen den här lördag eftermiddagen på rockklassiker Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot. Hon slog igenom på slutet av 70-talet och blev en av MTV-erans stora rockikoner. Men innan den här rockkarriären så hon var utbildad i klassisk sång. Den här tjejen kan sjunga alltså. Och så arbetade hon som bankkassör. Men några år senare stod hon alltså där som med Hit Me With Your Best Shot och blev första kvinnan att vinna en Grammy för Best Female Rock Vocal Performance 1981. Punkt på den. Svensexan som gick käpprätt åt skogen ska du få reda på alldeles strax. Lite väder och vind också, som Green Day och Poison. Häng med lördag på rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på ostadigt och ganska blåsigt höstväder och i Stockholm och stora delar av Svealand blir det omkring 17 grader med sydvästlig vind och tidvis skurar. I Götaland också blåsigt och skurbetonat, framförallt i väster, och i Göteborgstrakten får omkring 16 grader och där ser det ut att komma mer regn än längre österut. I södra Norrland där blir det överlag molnigt och ostadigt med regn på sina håll och under kvällen sjunker temperaturerna och skurarna fortsätter lokalt.
2: Det här är Rockklassiker.

Riktig giftig rockrökare den här lördag eftermiddagen från Alice Cooper. Jag heter Nina Söderqvist och du lyssnar naturligtvis på rockklassiker. Är du gift? Hade du en trevlig svensex eller möhippa? För det här tycker jag är intressant. Alltså, jag tycker ju att en möhippa svensexa ska vara trevlig för den personen det handlar om, huvudpersonen. Det här ska man ju liksom hylla och visa kärlek. Jag fattar inte riktigt de här som går igång på att förnedra sin kompis, köra ut dem i skogen naken och lämna dem. Eller som de här killarna då i Hageby, Norrköping, som då tyckte det var en bra idé att klä ut sig till rånare med rånare. Luva, slänga in sig i bilen i baksätet, sikta med ett låtsasvapen mot huvudet mot den här personen då som ska gifta sig. Och det här var då början på svensexan. Ja, vad händer? Ja, förutom att det blev kiss i byxan, gissar jag, hos den här personen, så tänker jag också att personerna som såg det här, ja, de ringde ju till polisen. Såklart, det ska man ju göra. Och polisen, de tar det här på allvar. De skickar ut både 1, 2 och 5 patrullbilar och insatsstyrkan. Du fattar vilken resurs för en svensexa som tyckte att det här var lite kul. Ja. Polisen var också extra tydlig efteråt att de hade varit noga med kommunikationen om hur det här hade gått till och hur man får och inte får göra. Och även en uppläxning på riktigt. Ja, det hoppas jag verkligen.

Ja, en sån här bra rockklassiker blir det när två Thin Lizzy-kompisar återförenas. 1985 släpps Out in the Fields. Och tragiskt nog var det Phil Lynott's stora sista listframgång för hans död 86 året därpå alltså. Det är lördag på rockklassiker. Du ska få både Guns N' Roses, David Bowie och Metallica, så häng med.

Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Det här är Rockklassiker.

Fantastisk rockklassiker från David Bowie den här lördag eftermiddagen, Life on Mars. Om du fick erbjudande, skulle du hoppa på en rymdfärja och åka till Mars? Ja, jag tillhör ju den här delen av befolkningen som aldrig i hela faderullan skulle bege mig ut i rymden, ens ever. Nej, alltså det är inte så att man kan liksom, man är på väg till Mars, man kan inte liksom mellanlanda på Venus och bara, vi tankar lite extra här och ser hur det går. Åh, nej, jag törs inte verkligen. Men Mars är ju en väldigt intressant planet, innehåller ju mest järnoxid, det är i princip rost där uppe. Och de har ju en av solsystemets mest största och kända, ska man säga, vulkaner, Olympus Mons. Den är alltså 22 kilometer hög, nästan 2,5 gånger större än Mount Everest, höjd över havet, vad vi ser alltså. Nej, så det blir hem och stanna här på jorden för mig i alla fall. Och under tiden jag gör det så ska jag ge dig Joan Jett's Bad Reputation från 1980.

0: Tänk dig själv att du står på jobbet och så börjar folk runt omkring och kasta flaskor på dig. Ja, det var precis det som hände när Sweet skulle framföra en konsert tidigt på 70-talet. Men då föddes också idén till fantastiska rockklassiken The Ballroom Blitz. Och den ska du få av mig, Nina Söderqvist, alldeles strax. Härligt. Även lite Kiss. Iron Maiden och AC/DC.
1: Rockklassiker.

Swedes rockklassiker Ballroom Blitz föddes faktiskt ur kaos på riktigt, har jag fått återberätta till mig. Det här var en spelning i Skottland där publiken började kasta flaskor på bandet. Vad är det frågan om? Så de fick alltså kuta av scenen. Så det här man hör i början, are you ready Steve? Andy, Mick, det är liksom ett skämt om att ska vi gå på scenen nu igen och kanske bli sönderkastade? Ja, så är det i alla fall. 1973 kom den här dängen. Skön lördag eftermiddag på Rockklassiker, tack för att du lyssnar. Jag heter Nina Söderqvist och jag tänker att vi vrider upp volymen lite till med en rockpärla från 83. Det är Iron Maidens Flight of Icarus. Här tar ju Bruce Dickinson den grekiska myten om Icarus. Du vet, han som flyger lite för nära solen och gör om den lite. I Maidens version här så ligger en del av skulden hos fadern som uppmanar sonen att flyga. Aj, aj, aj.

0: Med More Than Words, lördag eftermiddag på Rockklassiker, och jag vill tipsa om att den 20 oktober, då är det dags för den årliga radiogalan Guldörat. Då sitter vi alla radiomänniskor där och hoppas vi kan få ett pris. Och i år är faktiskt både Rockklassiker nominerad som årets radiokanal, och även programledare här från Rockklassiker, Jonas Nilsson och Nicky Borg. Vill du hjälpa oss, gå in på rockklassiker.se och rösta fram oss. Lördagen fortsätter med både Bruce Springsteen, Iggy Pop och Hooters. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
3: En gång till.
2: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
3: Groggens dag.
2: Mycket bra.
4: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: Brukar du gå på quiz? Du kanske hänger med i nyhetsflödet, har koll på vad som händer. Ja, men då ska du verkligen passa på att tävla i morgonrocks quiz 10 000 på minuten. Du får 10 frågor från vardags liksom nyhetsflödet. Som till exempel, vilket land har huvudstaden Kiev? Ja, det är Ukraina, det kunde du ju. Vad heter USAs president? Ja, men du fattar. Tar du då alla de här 10 frågorna och svarar rätt inom en minut, då vinner du 10 000 kronor. Och det kan låta så här.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Yes! Där satt den! 10 rätt.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Mr. fucking Big är med oss.
3: Härligt.
0: Ja, på måndag har du en ny chans klockan 8. Alltså då morgonrocks gänget är tillbaka. Och om inte du vill tävla, så gör det bara för att det är så här, liksom knäppa Jonas Nilsson på näsan.

Svängiga tongångar. Give me all your loving, CC Top. Lördag kväll på Rockklassiker och jag hoppas verkligen att du får en förträfflig sådan. Jag har laddat spelen med Derek and the Dominoes, Meatloaf och Cher. Vilken duett! Disturbed, The Sound of Silence, lite Bon Jovi, Bad Religion. Ja, men du hajar. Och så är jag tillbaka igen imorgon klockan 14 och då ska jag också spela upp vår topplista, 666-listan. Nej, inte alla låtarna, det hinner jag inte. Men vinnar, de 10 vinnarlåtarna ska du få höra. Men ha nu fortsatt härlig lördag på Rockklassiker. Det här är

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
1: Hands of the Red Bull Vodka. Vad fan pratar jag engelska?
2: Jag vet inte.
0: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
3: Vilken jävla dag.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Vad har du för favorit?
2: En glassbåt.
1: En glassiker så att säga.
2: Jaha.
1: Vet du vad jag gillar då?
2: Sandwich.
1: Hör och häpna. Twister.
2: Nej, fy fan.
1: Va? Vadå fy fan?
2: Nej.
1: Du är den bästa glassen som finns.
2: Nej.
1: Hur kan du inte tycka om
2: nej.
1: Det?
2: Nej.
1: Ja, men sluta Brutti.
2: Det är isglass.
1: Ja, vad fan. Det är väl det som är gott. Det är ju lite krämigt i mitten ju.
2: Nej.
1: Det är du visst det.
2: Isglass är inte min grej alltså.
1: Man blir så jävla mätt av en glassbåt.
2: Ja.
1: Jo,
2: va? Det är det jag vill.
1: Du ibland trycker du i tre på raken har du sagt.
2: Nej, det har jag inte sagt. Jag har gjort det men jag har inte sagt det.
1: Så att du trycker i en jävla flotta varje... En glassbåtsflotta trycker i det.
2: Trycker i med ett helt paket.
1: Ja, exakt. In ska det bara.
2: Beach 2027 ringde. Sket ju att svara.
1: Ja, det kommer inte svara på hela livet tror jag.

0: klassiker.
1: Jag är en tagghuding. Jag mår lika bra i både grunt och djupt vatten.
2: Det låter som en Tinder-bio redan nu, ja.
3: Jackpot! Den där killen ska jag ha!
1: Jag finns i olika former, men jag ses ofta som rund. Och såklart otäckt, sylvass och taggig. Jag tar mig fram med långa, slämmiga ben som fälls ut ur min kropp.
2: What?
1: Emellan benen har jag min mun som jag äter med.
2: Va?
1: Och på min ovansida, där jag borde ha min rygg eller toppen av mitt huvud, ja, där har jag mitt rövhål. Vem är jag?
2: Vem är jag? Alltså, Nicki Minaj.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Undrar om det är så möjligt att man kan hyra en lägenhet i femte hand. Att då, första handen då, som betalar till hyresvärden i första hand. Hey, ja, det är där det kommer ifrån. Det är där ordet kommer ifrån. Att man i första hand betalar till hyresvärden. Hörde du? Det är så det går till. Ja. Det är därför man säger förstahandskontrakt. Holy shit! Jag har inte fattat det först nu. Jag har inte fattat det först nu.
2: Helvete.
1: Och så då i andra hand betalar man ju till den som har den i första hand.
2: Exakt.
1: Jag är

0: klassiker.
1: Har du ens kavaj?
2: För 10 år sedan när jag bodde i Kanada. Det är nästan 11 år sedan till och med.
1: Vänta, vänta. Pratar du Kanada igen? Det var jävligt länge sedan du pratade Kanada.
2: Då skulle vi gå på julfest. Och så hade ju inte jag tagit med någon kavaj till Kanada.
1: Nej, just det.
2: Så,
1: sorry Kanada förresten.
2: Ja, jag gjorde det. Då fick jag springa iväg och köpa mig en kavaj.
1: Vart köpte du kavajen?
2: Jag kommer inte ihåg. Det är typ som Jakobssons fast i Kanada.
1: Det var det jag ville åt faktiskt. Ja, det är bra.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
2: Men jag ska berätta vad mansplaining
3: är. Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är. Du kan ju inte bara ta över min grej.
2: Ja, kör då.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
2: Jag slänger med 37. Nu nya 6.

0: Rockklassiker.
1: Men jag drömmer, det här är ingenting jag har idag, men jag drömmer om en stådusch. Du hörde rätt. Du hörde rätt, gjorde du faktiskt.
2: En dusch.
1: Ja. En dusch som man står i. Idag har jag badkar.
2: Va?
1: Ja. Jag har badkar idag.
2: Badkar är gött.
1: Jag känner mig äcklig.
2: Nej. Jo, Dabba, nu får du fan skärpa det här.
1: Jag tror att en stådusch hade gett mig...
2: Vad är det nu då? Alltså, du behöver inte säga stådusch. Vi fattar att du står i duschen. Det är liksom helt onödigt. Det är som att säga arbetskollegor. Kollegor är implementerat att det är på jobbet.
1: Jag tror att det är stådusch. Jag tror... jag får väl säga stådusch om man inte... Man kan väl ligga och duscha också? Jag vill stå och duscha.
2: Det är ett badkar det. Ja. Ligg dusch.

0: rockklassiker.
1: Vem fan kom på idén, förlåt nu lite, lite flygspår här, men fan kom på den dumma idén att få för sig att göra en flygande Jakob med banan i?
2: Ja, fy fan, banan i mat, det går fet bort alltså.
1: Måste ju varit någon kock som hade någon psykos eller något sånt.
2: Jag tror inte det var någon kock, jag tror det var en psykpatient på Säter.
1: Ja, det är gud ja.
2: Det är ju bara en massa äcklig ihopgojsat i någon jävla bytta, in med den skiten.
3: Jag vill ha något som påminner om korsrogan. Men bananer.
2: Och jordnötter är det va?
1: Lägg in den här sjuka jäveln. Han har varit i Thailand en gång.

0: klassiker.
1: Jag tror inte på solsemestrar. Jag tror att solsemester, det är kroppens sätt och sinnets sätt att säga adjö till livet för gott.
2: Nej, vet du vad det är?
1: Boom!
2: Det är avkopplande. Du kommer ner på en solsemester. Du har inga måsten. Du behöver inte göra någonting. Du kan ligga vid poolen. Du kan ligga i poolen. Du kan gå runt och se dig om i världen.
1: Oh, fan. Jag tror ju som så att vi människor, vi är inte skapta för att ha semester.
2: Vi människor är skapta för att ta det lugnt.
1: Nej,
2: vi är inte skapta för att jobba.
1: Jag har inte tid med semester. Jag känner mig för... Ordet semester ger mig stress.
2: Nej.
1: Kolla, jag får utslag.
2: Stremester.
1: Ja, det var mina tatueringar.

0: klassiker.
1: Är du en sån person som blir hangry, alltså lite arg och hungrig, lite putten, och inte ätit, så nu blir jag sur här?
2: Alltså nu ska jag för första gången i mitt liv ljuga lite, men nej, det är jag inte.
1: Har du ätit nu, Brutti?
2: Ja, nu har jag ätit.
1: Och det här känns som ett typiskt manligt fenomen. Att när man är lite hungrig, då blir man sur i plötsligt som jävla mans bebis och går runt där och bara, nej, vad fan, jag tror att maten var klar ju. Ja, men ät någon, du har en macka. Nej, jag är inte sängen. Du har gärna barn liksom, fan håller du på med? Gentlemännen håller på det ut, du hör ju.
2: Det handlar nog mest om att man blir lite trött.
1: Varför ska man gå runt och utsätta andra för sitt jävla pissiga humör bara för att man inte haft koll på sitt matintag?

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
3: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
0: Det här är Rock.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70- och 90-talet.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag,
1: mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Ha
2: nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

klassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70, 80 och 90-talen. Varje lördag kväll mellan 20 och midnatt. Det här är Rock.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Vi på Morgonrock önskar dig en fantastisk helg och vi är tillbaka på måndag som vanligt 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj. Vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till för
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj. Vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet. Raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
1: Jag
3: har ju spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
4: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

Du hast mich. Du hast mich.

äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt som gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
3: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

0: shit.
1: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
2: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.